Яа дэс нь олцгоогийн харинад осо гизгий Korean Shishi Jaro K3B 89.7 FM Donani ца Эя ди ла Ди ахвич ди кон Ия татад олгүлгий бэц анхат Ин туулгий Эя ж ия ла бэй хилч дэш ал Эя ди гад анилцго Ия хилба да хазэн Ди ия ж ди кон ия гад ахэд Нод ада хайяна Ия ж арла ия бэц анто ия The human is a cause. At the yosin ki age what o yadi bets a hat iniki e ya age are the lako yadi tishnigit o the wildfires ki ya the cause dalia di be humans are the quig or shin ya the aquitin arat eki e ya the create a yosin e age the sparks ya the human is a cause at the yosin ki age. What o yadi bets a hat iniki e ya age are the lako yadi tishnigit o the wildfires ge ya the cause dalia di be humans are the quig or shin ya the aquitin arat eki e ya the create a yosin e age the sparks ge ishiti ignite it or lil e age e ya the sources ege e arbits on chis donan la e ya the fuel that eki. Ado iadi si trosan do leil iadi nes na atis is go iadi clear I ajban na go iadi campfires ado iadi burning brushes dat eki ado iadi do iadi chadzirgata I ajdi kwan egishi I aj adil klik go I aj iadi alto ashi iadi lachin iadi Ia aj properly extinguishes the leel ia jinolt says ado ia di grills do smokers gi chujol ingo I aj di baka ia di ta wasini di baka I da ia di da it lej go di pave surface that ego chujol il ado ia di land alt ogi ishi aj ia di do ia aj di atil click o ia di tosses do lita Di najet do di yol khalta ia di push do lilti ia di tish I aj di biyeke I aj di bish be el ya go di container ia belti ia